0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Вашият отмор от сонищата е по-близко отколко що мислите. Изкористете го промокодът HOLIDAYS при резервация на туристически пакет от 1000 евро или повече со Turkish Airlines HOLIDAYS и защедете 100 евро. Промоцията важи за купувания направени до 31 декември 2026 и за пътувания до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и по-волни туристически понуди. Планирайте го вашето пътуване сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, изтражете, заминете на отмор.
2: Моя антена, спонзорирана от Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Daylight, новият сингъл на John Legend, отлично звучи на радио. Един от утринските фаворити, слушнати на край на утринската програма. Ви закажувам сега нова средба за утре. Повторно се слушаме во 7 часот. Следно е музичкото утро по 9, а от 10 денес доаѓа Дени. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Вашият отмор от сонищата е по-близко отколко що мислите. Изкористете го промокодът HOLIDAYS при резервация на туристически пакет от 1000 евро или повече с Turkish Airlines HOLIDAYS и защедете 100 евро. Промоцията важи за купувания направени до 31 декември 2026 и за пътувания до 30 август 2027. Ве очекуват нови дестинации, нови спомени и по-волни туристически понуди. Планирай го вашето пътуване сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, изтражете, заминете на отмор.
2: Feel the music. Music is the best of me. More music on antenna.

0: Antenna 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобще издание на Антена Energy. Всеки работен ден от 12 до 15 часа заедно с Ерик Фокс и най-големите

0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Svaki ponedjeljak od 22 do 23 časa na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: Най-големите хитови на Антена 5 продължават по-натаму заедно с Eric Fox and

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Мак хит на Антена. Теа Карамела. Само ти. Жила само

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Здраво! Аз съм Марко от Citroen. Знаете ли дека за време на акцията Professional Days може да заштедите до 3000 евро на комерциално или бизнес возило от Citroen? И най-доброто! Купувате денес, возите веднъж. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Отберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, изкористете нова можност за продължена гаранция до 8 години. Дознайте повече на citroen.com.mk.
3: Нова колекция на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, мики, стилски и съвършени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.